0: Yeah, said the baby in here, Copo, mommy, ne papa, Oswa. Usarabay, what was your father so a tie? Our Yenetino, Omon Kaho, Mesro, Mignano. I was so beer or tower, Chino, a Kaho number, Tipa two, Etna Babaso. So for Nye ya bobo boswey bema o mama koma me nu aduane me banyini o na baye me menye o me kru frame se kom de nam se ene kwa wa nyi takunti me noa che se wa mama we ya me ni unsia na ye nza meye
1: oba pa me dawase me dawase nyame
0: give and take o mama we ya mama we
1: debi oba pa aware enye sa aware enye give and take fama me na me fama
0: ejuli suba ene ni kure
1: enu kwasem ni oba pa aware no ajapon esese wo mse kyna ye besu ato aso ajapon so obebenti no
0: o ma wa no nya
1: me kase nkwa chiripi na mmu no me bie ne ma kakra bie ni so ajapon ene mame juli mi enu nyina me hu se ase na wo nya matured
0: question mark wo mu
1: ah question mark wo mu aware no mu koye no bible say oba mre no ase na be ma no no one mami juli na onu ni ahobrase ye ana be ma no so oda ye wo ma oba no na onu so ni bi eni ti me hu se afanu mi enu nyina no ne kam e kam kakra e wo mu aware no mu koye no entumi koba say be bia me kra me yewdie kakra ba ye ma mami juli pa ne se woni be ma te na nyame ya dum na ka be ma no kra akwa kwoto plot na ka be ma no se wo ba be ye japade se be ma no mami juli no aka se mu wo kan se bre be ma no ka se wo kwoto plot no ana wote ase ma no se ontumi e ma so wo japade bi onfa japade ne to ene ade anu kwasem ni so ba de woni be ma wo awariem na se be ma no ye japade bi di se efie aya ade sombose bibia akanfo se ye bi se onipa ni fie ni emi se ni sika edi si e keja padi e nipa wa e sumboa
0: julia na wu mbisa unkobu
1: sumboa e japadi e bi wa honu mua sumboa e fie
0: e china ya bema wupai e fie
1: sumbu sile japadi e biya edi sabema ni mpo sabema ni ya obia sabi mini ya sabi kase o ni ajene nesu wa suwa beton fie na uwa bani diya kabe bwa tuogu kabe kase evi sa ye dien ni ere sabema ye e japadi e suwa si fia wasima ne ma ule fanisa uwa bani kula wa ama ubi se wadi fie ni mani ma ebe ye di se be mani ni wekwa lambe tu miapamu wa mma miye vivyo
0: mato anko toka
1: ohu
0: mi banti juli
1: enti obapa diya mebesa mika enyi na yani se ewanu mkula na mami juli ekula wako kwa buwa be manu ta be mani chimbu se wa mtu fieno enu kwa se mini
0: sofo mihe wa mwa kwa huma menu edu ya ne
1: debi
0: okuru si wepie ena wa frena nedie juli no aduane we mama
1: wose mo bompo na na yare no de kwa yare sabia ano wose kom de no ano kwasem na nyema ma nyina na pa bonte adidie ano wato won kasa
0: kwa na ma ko homa e wose oba no aduane
1: e oba pa watie
0: jo watie
1: ko pe wose mo ja
0: ma ko homa e wose oba no aduane
1: tie bema e wo ho kwai se oba ko ma e bema duty se oba ko homa
0: mrs sawa ma e wose oba no aduane
1: se bema ma ko homa Nesu oba anu wabu ujwetri adeti na anu odia niye nyeye. Bembe ya numu asemu se. Oba yu wabu ujwetri. Wamani sikenu wadi ye juma. Edisu wamu sikenu ye juma. Ebi kura. Akolana anu wa yari wadi ni kwa yara sabi yano. Ebi ya sikenu wa bema anu. Anu wadi akolana kwa yara sabi yano. Edisu watu ukase. Ekwa mdemi. Edisha mechia. Umetumi ya kase. Wanfi sikenu wadi ya akolana kwa yara sabi yano. Ama kwa umu ufienti unu odia neno. Ekwa mbisu usa wasu ancheye.
0: Ana meseba oban saka bibi yemfa anotuhunu ensemba sasodo jase kom de nti ne kru ba bie jakra so a wo man waka ne nato so waka to so
1: mo eno so be man so wonnim wasade ye sese oba konuma amo oba ni didie na eno so so wase sese de oba na sema no waka no krande ye wono de akwa no waka jira so se se be man no kra ba ba ne na da kra so a woto se so Apra kope. E tu usu be man su ni mwasadi ye.
0: Then I want some man yourself.
1: Ah, oba pa na se o ye marriage counselor. Me be tire mu.
0: E me say, e be tie me. Me man ni bi nim yam fa na se.
1: Ai.
0: Se wona wo yire. E from match. Then I was all ye.
1: Oba pa.
0: Me mat se kakai.
1: Se be ma wona wo yire be sia na. E se unya botre. E kro kro ba no defa.

lala ha oyo nyame ya wote ase ye mase nyankopon so alaje se wote chama ya baby a won ya na twebe wuradi on na sori ya wuradi ya wote ase fa ni onyo kase ya masanya nyankopon wa wa chi ya no nkwa

0: Yesu ehuna nyankwa Yesu ya die ye yenhia wanka ya wu enka ya sai uding na nyo nyamonka asa kwerati kuji amai enyo nyamonka
1: aye
0: mire